0: tingi game se jeje ke xie du ta de ya kha kha de je ji ge shi la da ni zu kha la so
1: ge jem so

0: Obrinci, neredeyim be? Obrinci, kamsa.
1: Ujiba, kamsa.
2: Ya ya, kamsa.
1: Detakju, zara kengzhido.
2: Yaoshi, raduwa. 你家亲自拿给国舅递给下些给余下人，苍妈三不能行，能大明多瓜了。
1: 哦，能大明多呀，不离呀，秀的。
2: 俺这不三西同个月，公司真一给你接的。公司无知，你也不了搞不起这几个人。

0: Kamsa.
1: Nyeki ro shi yugo.
0: Toche na.
1: Kizu ju ga le ri jo ar ba. Le shi, kina zu chato ka ne si jo ka nye wo ju che jo.
0: Chato ne tong ju.
1: Ale, chen tab ya.
0: De wu ne gyubis tuwa.
1: Li hua, rangke guan zui pa
2: ju ga zu je, yu rin yu chi
1: ge. Ju ga zu je shira chi mu su, kina ni zho bu yom shio.
0: Toche na.
1: Gezi, a jia na lege che bian gang shi du bu.
3: Oh,
4: 一年我就住家了看过名度切在阿家让男的看过东部去的用个是别光赶紧跌出年戏这个是苏州要得别别是别得别别前年要求主家那别去切家拉地给帕黑主席<笑>